0: ngene ora enak esek-esek e.
1: Mas ya esek-esek njaluk esek-esek. Ini iki wok-wok biasane.
0: Ya wis berarti woke diesek. Iya, Cel.
1: Coba kasih esek-esek woknya.